я і Савета Покунтровна настояще ту взе хрещення. Об'явена та за нова волна футурофонія і найніти послідователі, де будуть щитані за нарушителі по закону за предвидимо та реальність. Всяка спонтанна місце в звук, мечта і тягнуто розпространення у предельами за деструктивність прямо в тасвіння раті система.